0: Du har lyssnat till 2 timmar non-stop soul och R&B-musik mellan klockan 6 och 8 från MRS 90,5. Vi återkommer igen klockan 16. Lyssna på MRS varje vardag klockan 6 och 8 samt 16 till 18 för den bättre soul och R&B-musiken.
1: Du har lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
2: MRS 90,5.

0: Äntligen fredag.
1: Made in Brazil.
0: Senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5-frekvensen. MRS-stationen.
1: Made in Brazil. A Brazilian love affair.

0: Made in Brazil.
1: Senaste först släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS-stationen.

0: Brazil, the best in Brazilian music.
1: Stockholms soul och dansmix. Stockholms soul och dansmix.

för dig som vill hänga med. Häng på, slå på i 90,5 MRS. Äntligen fredag. MRS Power.

0: Brazilian Love Affair.
1: Äntligen fredag. Stockholms soul och dansmix. MRS 90.

0: 101.5.
1: Det senaste först. Släcker din först. Stockholms musikmix.
2: 90,5-frekvensen.
1: MRS-stationen. MRS-power.

0: Äntligen fredag. Stockholms soul och dansmix. MRS, Nick och Hav.
1: Made in Brazil with DJ Joaquin on MRS 90.5.